ایران تے معاشی پابندین واری پالیسی بھی ناکام تھی ایرانی پرنہی وزیر عباس راکچی جی امریکی معاشی پابندی والے فیصلے تے تنقید ایران کے دھمکیوں پرانیوں چہرہ نواں ہیں ایران تے 14 سال اگ مڑل تاریخ جو تباہ کن پابندیوں بھی ناکام تھیں 5 مہینہ اگ ایران کے غیر مشروع طور ہتھیار فٹا کرن جی شرط بھی ناکام تھی ایرانی پرنہی وزیر آگاہ عباس راکچی امریکی دھمکیوں کے رد عمل تے چیو ہے تو ایران تے معاشی سب کا وڈیوں پابندیوں مڑیوں ویو ہیں پر ان جو ناکام تھن تے ہے پی ٹی آئی بانی کے الشفا اسپتال منتقل کرنے بدرا پمز میں طبی معائنوں کرائے بیہر اڈیالا جیل منتقل کرنے تے حکومت خلاف توہین عدالت کی درخواست داخل کرنے جو اعلان پی ٹی آئی روڈن رستن تے احتجاج کرنے سے گڈ قومی اسمبلی تا استعفاؤں جی دھمکی بھی دئی چڑی 27 سپتمبر تے لانگ مارچ وارو سن بھی برقرار اسلام آباد میں پی ٹی آئی اپوزیشن جے بین